placă, truană n-a ca așa părță, m-a coagă și e răci o bagă zi. Cer se relicuie, cer si și meli, e tina poră bănă spări, sunt ca similo martire, sta ca așa fama veni. La geometra tutte lettere, m'ha scritto rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La manichetticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fa chissà